0: Good. Krye dujimar endesh mikrofon. Good. Krye dujimar mikrofon endi.
1: Dushton mikrofon. Dushton ulav. Etron jinitla. Ashtesh mikrofon. Sonra tinde. Mir du rwasht. Ju do fshtë shmash. Në vish pash të shetë që dukon në rjallë. Ehte hëtë shonë në bërë.
0: Me ndarvorë shëllë fitër lëkëvel, o krapë hëntë, kërgjëvër onë këmë krapë hëntë,